Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'abdilik sonida Said Hasanning TRT World kanali uchun tayyorlagan Ebola virusi qayer go'yishini oldi. Tadqiqotchilar yillardan buyon uning manbasini izlamoqda, sirravilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undoq diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Olimlar Ebola virusi tunji qitim hayvondan insonga yuqadigan kesallik deb bekitilgan 1976 yildan buyon uning tabiiy manbasini tepish qitirishib kelmoqda. Bu maqsadda shaparangni g'ajilg'uchi hayvonlar va boshqa nurg'un hayvon turlari ustida tekshirish olib berilgan bo'lsa-mu, ammo mazkur virusni tabiatda uzluksiz tushadigan asosliq manba hozirgacha aniq qilinolmadi. 149 kişi hayatından ayrılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve yeni yuqumlu şahvalları baykalgan Uganda'da sahiye dairleri en yeni Ebola yuqumunu kontrol kılışkı tereşi vatkan bir peytte. Tadqiqatçılar yine bir kıtım dikkatini virus insanlığa ve başka hayvanlığa kandak yuqudu degen sualga karattı. Texas Üniversitesi Tibbi Pelle Fakulteti Profesörü Alexander Bokriyev bu məsələni eniq düşünüş üçün Ebola bilən oxşaş bir ailəgə, yəni Pilovirus ailəsəgə təbəb oğun Marburg virusunun bayqılış cəriyanıqa nəzər səliş kirəkliqini ilgiri sürüd. Marburg virusi 2007-ci ildin 2008-ci ilgəcə boğun arlıqda Ugandadiki Kitaka Altun kanıda yaşaydıqan Mısır meyve şəpəranlarda bayqılgan idi. Tədqiqatçılar yuqum tarqılıb uzun ötməylə dərhal əvrişki toplaqallıq üçün virusunun mənbəsini bekitişdi muvaffiqiyyət qazanğan. Ukrayinaning TRT World'ga bergan bayonotiga asoslanganda, Marburg virusi shaparanglarning tinida doimiy yashamaydi. Virus bilan yuqumlangan shaparanglar bir mazgil virus tushug'ichi bo'lgandan keyin badandagi yuqumni butunlay tozalab chiqarib o'tadi. Shunglashqa bu virus shaparanglar topi ichida to'xtamay aylanib yursa-mu, lekin birli hayvonning tinida uzun muddat turmaydi. Olimlar dal Ebola'ning mo tabiatda shunga o'xshash usulda mo'kishmoq o'ynayotganligini faraz qilmoqda. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, barliq yuqumli kasalliklarning taxminan 60% yovvoyi hayvonlardan kelib chiqadi. Ammo bu xildagi hayvondan insonga yuqadigan kasalliklarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan muhit va ekologik sharoitlarning zo'r bir qismi yanada to'liq bilinmay kelmoqda. Virus manbasi bo'lgan hayvonning aniq topilishi yuqumning oldini olish nuqtasidan intayin zo'r ahamiyatga ega. Oklahoma Ştatlıq Üniversitetinin biologi Patrick R. Stephens'nin bildirişçe, virus tuşuqucu türlü inek bilingen taqdirde bu hayvanların yaşayış muhitinin xeritisini sızıp çıqqili və yoxuş ehtimali yuqur boğan rayonlarını dəximo toğru mülçərlikli boludu. Şundaq boğanda, kəlgüsüdeki ibola yuqumları üçün aldın agahlandırış sistemlerini tətqiq qilib çıqqili boludu. Tarixda bunun qoxşaş utuqluq misallar görülgən. Məsələn, 1963-cü ili Boliviyada intayin xətərlik qızıtmini kəltürüb çıxıqan Machu Po virusunun təbii mənbəsinin bir xili yerlik çaşqanı törü ikkəlliki inəqlanğan. Bu mənbənin bikitiləşi gəgişblə virusunun tarqılışı zor dərəcədə tusub qilinğan. Yazıqçı David Koammin hayvandan insan uyuqudğan kisəlliklər üstüde yazğan Pilover namlı kitabıda virusunun tarqılışını tosuş, virusun əmliyyəti yuqatqan bədən oxşaşlı önüm bədi dəb yazıdı. Alımlar üçün ən mükəmməl ölçəm virusun təbii mənbəsindən tirik virusunu ayırıp çıxıb, onu təcrübəxanda köpəyitib yetiştirişdir. Amma Ebola tədqiqatıda hazırqıca bundaq bir nəticəyə ilişkili olmadı. Gerçi türlük şəpəranlarda və bəzi hayvallarda Ebola'ğı təvə antitela və gen materialları tapılğan bolsa-mu, lakin bula məzkur hayvanın virusun daimi mənbəsi ikkəlliyini ispatlaşqa yetməydi. Çünki antitelalar pəqət bu hayvanın ötmüşdə qaçandır bir vaqtda virusqa duş gəlgən buluş ehtimallıqını görüstüb berirdi. Stephens bu əhvalını insanlardakı zukam kesilgi seliştiriş arqılıq düşəndirirdi. Bir kişinin hayatıdaki tasadibi bir kündə elanan əvrişkisi de zukam virusu bayqılmasılığa mümkün. Xuddi şunundak bu xil əhval yavayi hayvallağa mumas kilodu. Onun üstüge tədqiqatçılar köpüncə yavayi hayvan türleri haqqıda intayin az uçurgu yege. Ötken 50 yılda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Sierra Leone, Liberiya, Sudan ve Uganda qatarlıq dövlətlərdə yüzbəgən Ebola yuqumu minglərçə kişinin ölümüge səbəb oldu. Şundaqdımı tədqiqatçılar virusun təbii mənbəsini tepiş üçün yetərlik sandıqa hayvanlarının təkşürülməgənliğini ilgiri sürməkdə.
Стефенсің етіше, Африкада мәлім болған тәхминен 900 темгіші хайван төрінің аран 350 атропотиксындылы әбіреш келдіңған. Тәжірбі ханда тірік вирус білін сүнни ұқымландырылған түрлерінің саны тіқі мұаз. Әмілетті бұндақ сынақлы тәтқиқатшыларының вирусының хайван тінінің дәл қайыреге өшірінді вә ұқымланғаннан кейін қаншалық уақыт ішеде байқы қылып олады түшінішіге зор ярдәм берді. О, яны мұндақ дәйді. Вирус өзі ұқымланған түрлі арасыды мұ интайын аз ұшырайды. Мәселен, біз вирус байқайдыған көпінші түрләді бәзіді жүздеген әбірешке ішеден пәкәт ішке яғы үшілі мұспәт шығады. 2014 yılı Sierra Leone, Liberia ve Guinea'da 11 milyon artık kişinin ölümünü keltirip çıkan yokum oxşaş, ötmüşdeki başqa yokumlanan mı, yavayı hayvanların kəkənlikə pərəz qılınmaqda. Tüncü yokumlanış əhvali şəpərən bilən uçuraşqan buluşu mümkün deyip qaralgan 2 yaşlıq bir balıdı görülgəlləgi nıqlanğan idi. Başqa yokumla bolsa, ülük şimpanze və başqa maymun sımallarının güşünü istimal qılış bilən münasibətlik deyip qaralgan. Ebola tədqiqatı hazırgıca yavayı hayvanların intayın az bir qısmınınla öz çiğağın bolsa mı, amma Kongo Demokratik Cumhuriyeti ormanlardan və başqa rayonlardan inçiklik bilən toplanıp, Amerika kisəlliklərinin aldın eliş və kontrol qılış mərkizi qoxşaş orqanlarının yuqarı texnikilik təcrübəxanlarına vətligən yüzligən əvrişkədə tirik virusunun heç qandaq izinin baykalmasılığı küşlük diqqat qozğamaqda. Tədqiqatçıla çirik virusunun tepilmasıdakı səbəblərinin biri sübtədə yoxumlanğandan kəyin virus qaldıqlarının hayvanların çonqur toqulmalarda yüşürünüb qılış ehtimallığını turğu qoymaqda. Besim, yeməklik yetişməslik yəki ətraf mühitdikə zor özgürüşlərə oxşaş amillar bu yüşürün yoxumlanın qaytadan oyğunub oturğu çıxışını gəltirib çıxırışı mümkün. Şunu təkidləş gərək ki, minglaçı yabayı hayvandan oxşumağan vaxtlarda əbirişke toplaş, intayın yuqarı tənarxılıq və köp vaxt sərib qılınadığan mürəkkəb musabıdır. Stephenson etişçə, Ebola'nın təbii mənbəsinin yanıla tepilanmaslıqdaki asasıq səbəblərinin biri yetərlik tədqiqat məbləğinin yetişməsidir. Mütəxəssislə, təxəmə köp dağla təkşürüşlərə elib verilməy durub, bu virusun təbiyyətdiki həqiqi yuşurunğan cayın aşkarlaşının intayın qiyillığını təkidləməkdə. Qadirlik anlıqçılar. Yuqurida məxsus səhifə namlıq proqramımızın bu həftəlik sanında Səid Həsənin TRT World kanalı üçün təyyarlığan Ebola virusu qayır göçürünü aldı. Tədqiqatçılar yıllardan beri onun mənbəsini izləməkdə Sələvilik məqaləsini sizlə bilən ortaqlaşdıq. Könül qoyub danışqanlıqlarınız üçün çox rəhmət. Aldığımız da kəyfdə yeni bir tema bilən huzurunuzda boğucu aman isən bulunlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün iyunun 19-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan sədrliyi ilə Prezident İqamətgahında keçirilib. Təxminən 2 saat davam edən iclasın yekununda terrorla mübarizə, regional proseslər və xarici siyasət məsələlərini əhatə edən rəsmi bəyanat yayılıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, iclasda Türkiyənin milli birliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn təhdidlər, xüsusilə PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ və DEAŞ terror təşkilatlarına qarşı ölkə daxilində və beynəlxalq müstəvidə həyata keçirilən fəaliyyətlər təhlil edilib. Terrorsuz Türkiyə və terrorsuz region hədəflər çərçivəsində görülən işlər vurğulanaraq regionun terror yükündən tamamilə azad edilməsi istiqamətindəki qətiyyət bir daha təsdiqlənib. Həmçinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə əməliyyatları nəzərdən keçirilib və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmini üçün barışmaz mövqeyin davam etdiriləcəyi bildirilib. Bəyanatda Türkiyənin qarant ölkə kimi Kipr türklərinin təhlükəsizliyini və rifahını qorumaq öhdəliyi xatırladılıb, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin hüquq və maraqlarına zərər vuran Şərqi Aralıq dənizində sabitliyi pozan heç bir təşəbbüsə icazə verilməyəcəyi vurğulanıb. İran və ABŞ arasında əldə olunmuş son razılaşma məmnunluqla qarşılanıb və bu prosesin fasiləsiz davam etməsinin vacibliyi qeyd olunub. Eyni zamanda Suriyada sabitliyin təmini istiqamətindəki ilerləyişlər müsbət qiymətləndirilib və bu ölkənin ərazi bütövlüyünə verilən dəstək ifadə olunub. Sənəddə İsrailin Qəzza Yordan çayının qərb sahilin Şərqi Qüds və Livandakı hərbi əməliyyatlarının regional sülh səylərinə ciddi zərbə vurduğu qeyd edilərək beynəlxalq ictimaiyyətə prinsipial mövqe nümayiş etdirməsi ilə əlaqədar çağırış edilib. Bəyanatın sonunda yeni hökumət dövründə İraqla strateji əməkdaşlığın gücləndiriləcəyi, Rusiya-Ukrayna müharibəsində tərəflərə ədalətli və daimi sülh üçün çağırışların davam etdiriləcəyi bildirilib. Həmçinin Afrika və Cənubi Qafqazdakı son vəziyyət fonunda Türkiyənin regional sülh və sabitliyə töhfə vermək sadiqliyi bir daha vurğulanıb. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Qacır ölkənin Fransada keçirilən Viva Tech 2026 sərgisində 26 texnologiya startapı ilə iştirak etdiyini açıqlayıb. Nazirliyin yaydığı məlumata əsasən Avropanın ən böyük texnologiya və sahibkarlıq tədbirlərindən biri hesab olunan VivaTech 2026 sərgisi iyunun 20-sinə qədər davam edəcək. Beynəlxalq platforma dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn şirkətləri, innovasiyaları və innovasiya liderlərini bir araya gətirir. Qeyd olunub ki, Türkiyə sərgi çərçivəsində Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ilə Prezident yanında İnnovasiya və Maliyyə İdarəsinin təşkilatçılığı ilə qurulan xüsusi ölkə pavilyonu vasitəsilə təmsil olunur. Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan da daxil olmaqla əhalisinin əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil edən bir sıra ölkə, işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən iki məscidin yandırılmasına görə İsraili məsuliyyətə cəlb edib. Fələstinli rəsmilər bu yanğınların qeyri-qanuni İsraili köçkünlər tərəfindən törədildiyini bildiriblər. Hadisə ilə bağlı birgə bəyanat yayan Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, İndoneziya, Pakistan və Misirin xarici işlər nazirləri bu həftə yandırılan məscidləri nümunə gətirərək İordan çayının qərb sahilində fələstinlərə qarşı getdikcə artan zorakılığı kəskin şəkildə pisliyiblər. Nazirlər yaydıqları birgə bəyanatda vurğulayıblar ki, beynəlxalq hüquqa əsasən İsrail işğalçı dövlət statusu daşıdığı üçün bu hücumların qarşısının alınmasına və baş verənlərə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Hizbullahın parlament blokunun sədri Məhəmməd Raad, İsrailin Livan ərazisindəki işğalına son qoyması və qoşunlarını bu ölkədən tamamilə çıxarması üçün 60 gün vaxtı olduğunu bəyan edib. O rəsmi Beyrutu, ABŞ və İran arasında əldə olunmuş anlaşma memorandumunu diqqətlə və obyektiv şəkildə nəzərdən keçirməyə çağırıb. Radın bu açıqlaması İsrail ordusunun Livana qarşı gündəlik hücumlarını davam etdirdiyi bir vaxta təsadüf edib. Tel Aviv rəhbərliyi sözü gedən sayışın Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dərhal və daimi olaraq dayandırılmasını nəzərdə tutan birinci bəndinə
məhəl qoymayaraq Livanın cənubundakı bəzi strateji əraziləri işğal altında saxlamaqda davam edir. Ukrayna rəsmiləri Rusiya ilə aparılan danışıqlar nəticəsində həlak olmuş 522 Ukraynalı hərbçinin nəşinin vətənə qaytarıldığını açıqlayıb. Rusiyalı deputat Şamsayl Sarayev RBC xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə məlumatı təsdiqləyib. O, Rusiyanın da 33 əskərinin qalıqlarını təhvil aldıqlarını bildirib. Qeyd edək ki, müharibənin başlamasından bəri hərbi əsirlərin mübadiləsi və həlak olan əskərlərin qalıqlarının qaytarılması Moskva ilə Kiyev arasında nadir diplomatik təmas sahələrindən biri olaraq qalmaqdadır. Ağ Ev ABŞ vitse-prezidenti James D. Vance'in İranla keçirilməsi nəzərdə tutulan texniki danışıqların detallarının hələ tam dəqiqləşməməsi səbəbindən İsveçrə səfərini təxirə saldığını bildirib. Ağ Evin sözçüsü vitse-prezidentin yola düşməyəcəyini vurğulayıb. Vance'in İranla diplomatik əlaqələri ilərlətmək üçün İsveçrəyə səfər etməsi gözlənilirdi. Səfərin gecikmə səbəblərinə toxunan sözçü vitse-prezidentin mətbuat konfransındakı sözlərini xatırladaraq qeyd edib ki, qarşıdan gələn texniki müzakirələrin planı hələ tam yekunlaşmayıb. ABŞ nümayəndə heyətinin ilk fürsətdə hərəkətə keçmək üçün hazır vəziyyətdə gözlədiyini bildirən sözçü, bu növ danışıqların logistik idarə etməsinin heç vaxt sadə və ya əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilən olmadığını qeyd edib. ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D. Vance İranla əldə edilməsi nəzərdə tutulan mümkün sözsayışını tənqid edən İsraili rəsmiləri sərt şəkildə qınayaraq onlara dünyadakı yeganə gücün müttəfiqlərini itirməmələri barədə xəbərdarlıq edib. İyunun 18-də Ağ Evdə keçirilən mətbuat brifingində çıxış edən Vance, İsrail başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ifrat saxçı kabinet üzvlərini reallığı dərk etməyə çağırıb. Vitse-prezident Trump'ın bu sahədəki rolunu vurğulayaraq bildirib ki, Donald Trump hazırda bütün dünyada

hətta İsrail xalqına real rəğbət bəsləyən yeganə dövlət başçısıdır və o, eyni zamanda dünyanın super gücünə rəhbərlik edir. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olunur.

Hər gün milyonlarla Türkiyə vətəndaşının harda olduğunu, hara getdiyini xarici bir şirkət anbaan izləyə bilirsə, artıq bu şəxsi həyatın toxunulmazlığı problemi deyil. Bugün bu sualı cavablandırmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Bugün gündəlik həyatımızda bəlkə də fərqində olmadan ən çox istifadə etdiyimiz texnologiyalardan biri olan naviqasiya haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı sevindirici bir xəbərimiz var. Belə ki, Türkiyə artıq bu sahədə öz milli sistemini qurur. Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ötən ilin iyun ayında mühim bir addım atdı. Nazirlik yerli xəritə və naviqasiya tətbiqi hazırlayacaq şirkətlərə dəstək veriləcəyini bəyan etdi. Müraciətlər 2025-ci il ərzində qəbul olundu və qiymətləndirmə prosesi də tamamlandı. Cari ilin mart ayında isə Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacır'ın da iştirakı ilə tərəflər bir araya gəldi və rəsmi protokollar da imzalandı. Bəs bu layihədə kimlər yer alır? Nazirliyin koordinatorluğu ilə Başar Soft, BVB şirkətləri və Türkiyənin yerli avtomobil brendi olan TOK bu sahədə güclərini birləşdirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, TOK şirkəti onsuz da fəaliyyətə başladığı ilk gündən bəri elə özünün hazırladığı naviqasiya sistemini istifadə edirdi. Üstəlik istifadəçilərin məlumatlarını heç bir şəxs və ya qurumla da paylaşmırdı. İndi isə bu böyük təcrübə və mütəxəssis biliyinin yeni yaradılacaq sistemə köçürülməsi hədəflənir. Bəs nəzərdə tutulan sistem tam hazır olduqdan sonra haralarda istifadə ediləcək? Cavabı isə çox sadədir. Mobil telefonlarda, nəqliyyat vasitələrində, logistika sahəsində, ağıllı şəhər layihələrində, elektron ticarətdə, turizmdə, hətta fövqəladə halların idarə olunmasında. Lakin bütün bunlardan başqa layihənin 4 mühüm strateji hədəfi də var. Gəlin bu hədəflərə tək-tək nəzər salaq. Birincisi və ən vacibi olan vətəndaşların şəxsi məlumatlarının toxunulmazlığıdır. Hazırda Türkiyə vətəndaşlarının demək olar ki,

hamısı xarici şirkətlərə məxsus naviqasiya tətbiqlərindən istifadə edir. Bu isə o deməkdir ki, xarici bir qurum hər gün milyonlarla vətəndaşın harda olduğunu, hara getdiyini və harda nə qədər vaxt keçirdiyini anbaan izləyə bilir. Üstəlik bu coğrafi mövqe məlumatları təxminən yarım metr dəqiqliyə qədər müəyyən edilə bilir. Yerli naviqasiya tətbiqinin yaradılması ilə bu məlumatların xarici qüvvələrin əlinə keçməsinin qarşısını almaq məqsəd qoyulub. İkinci, fövqəladə vəziyyət və müharibə ssenariləridir. Ukrayna müharibəsi, Qəzza və İrana qarşı həyata keçirilən hücumlar 21-ci əsrdə də sülhün nə qədər həssas mövzu olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Fövqəladə vəziyyət dövrlərində xarici naviqasiya sistemləri logistika, müdafiə və təxirəsalınmaz yardım əməliyyatlarının fəaliyyətini ciddi maneələr törədə bilər. Hətta sanksiya adı altında bu sistemlərin istifadəsi tamamilə dayandırıla da bilər. Yerli naviqasiya sistemi isə bu cür asıllığı aradan qaldıracaq. Üçüncü olan, vətəndaşların məlumat təhlükəsizliyi. Bir çox naviqasiya tətbiqi istifadəçilərə pulsuz kimi görünsə də, bu pulsuz xidmətin gizli bir bədəli var. İstifadəçilərin şəxsi məlumatları kommersiya şirkətlərinə satılır. Reklamlar və istiqamətləndirmələr vasitəsilə əslində istifadəçilərin elə özü bir ticarət obyektinə çevrilir. Yerli naviqasiya layihəsi ilə Türkiyə vətəndaşlarının bu asılılıq dairəsindən çıxarılması nəzərdə tutulur. Dördüncüsü, idxaldan ixraca keçid. Yerli naviqasiya sayəsində bu tədbiqlər xüsusilə peşəkar və kommersiya məqsədi ilə istifadələrdə idxal malı olmaqdan çıxacaq. Eyni zamanda əsas hədəflərdən biri də ixrac potensialı yaratmaqdır, yəni tədbiqin bütün dünyada istifadə edilməsi planlaşdırılır. Beləliklə də daxili resursların xaricə getməsinin qarşısı alınacaq, həm də ölkəyə xarici valyuta axınını təmin ediləcək. Nəticə itibarilə xarici ölkələrdən olan asıllıq da xeyli azalmış olacaq. Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Qacır bu layihənin Milli Texnologiya Hərəkatının mühüm bir hissəsi kimi qiymətləndirərək deyir ki, müdafiə sənayesindən tutmuş yerli avtomobilinə qədər yüksək texnologiya ixrac edən Türkiyənin bu strateji sahədə rəqiblərindən geridə qalması qətiyyən düşünülə bilməz. Nəzərdə tutulan sistem süni intellekt dəstəkli olacaq və yaxın gələcəkdə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Naviqasiya sistemləri artıq sadəcə bir yol xəritəsi göstərən vasitə deyil. Peyk vasitəsilə anlıq mövqenin təyini, davamlı olaraq yenilənən xəritələr, küçələri addım-addım skan edən nəqliyyat vasitələri və süni intellekt hesablanan nəqliyyat sıxlığı. Telefonumuzda, avtomobilimizdə, hətta biləyimizdəki ağıllı saatda belə bir sözlə hər yerdə və hər an fəaliyyətdə olacaq. Siqnal səsini eşitdiniz? Ümid edirik ki, bu səs yaxın zamanda tamamilə yerli bir sistemdən gələcək. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə bir zamanlar ancaq saray süfrələrində yer alan, düyüdən hazırlanan bir təamdan bəhs edəcəyik. Elə bir təamdır ki, ayaqüstü yeyilə bilən bir yemək kimi qarşımıza çıxması da xeyli vaxt alıb. Beləliklə, menyumuzun bugünkü yeməyi toyuqlu və noxudlu plovdur. Deyəcəksiniz ki, heç plovdan da küçə yemək olar? Bəli, olar. Həm də elə olar ki, hər gördüyünüzdə də yemək istəyərsiniz. Gəlin bir təsəvvür edək. Gərgin keçən bir günü geridə qoymusunuz. Gücünüz tamamilə tükənib. Elə bu vaxt qarşınıza üç təkərli, qırmızı ağ rəngli səyyar plov arabası çıxır. Hollywood filmlərindəki hot dog köşklərinin kiçik bir versiyasını xatırladan bu arabadan ətrafa ləzzətli qoxular yayılır. Hərəkət edən bu arabanın şüşəsinin arxasında ağ-qapbaq bir plov dağı görünür. Arasına səpələnmiş, bişmiş noxudlar isə aşın bəyazlığına xüsusi bir rəng qatır. Ən üstdəki didilmiş toyuq parçaları isə insanın iştahını daha da qabardır. Ayağımıza qədər gələn ev yeməyi dadındakı ləzzətə kim yox deyə bilər ki, özü də ki, ac qarnına. Bəlkə də inanmayacaqsınız, amma səyyar plovçular hələ Osmanlı dövründə belə idilər. Bəli, düz eşitdiniz. Üstəlik bu ənənə günümüzdə də davam edir və pərəstişkarları olduqca çoxdur. Əslində bu vəziyyət düyünün türk cəmiyyətindəki önəmini də nümayiş etdirir. Burada diqqət çəkmək istəyirəm.

Bildiğimiz maraqlı bir məqam var. Bu yeməyin Türkiyə türkçəsində çiğ, yəni bişməmiş halına pirinç, yəni düyü, onun bişmiş halı üçün isə plov deyilir. Hər iki sözün kökü fars dilinə dayanır. Türkiyə türkçəsindəki plov sözü fars dilindəki pilav, palav və ya pulav sözlərindən götürülüb. Bu sözlər isə sanskrit dilindəki pulaka, yəni düyü kəsası mənasına gələn ifadədən törüyüb. Düyü mənasına gələn pirinç sözü də fars dilindəki birinç və ya birinç kəlmələrindən törüyüb. Bu söz isə qədim fars dilində eyni mənanı verən, lakin yazı nümunəsi dövrümüzə çatmayan vriza və ya virinca formasını təkamül edib. İndi isə gəlin bu torpaqların düyü ilə tanışlıq tarixinə nəzər salaq. Düyü və buğda min illərdir ki, ən mühim dənli bitkilər arasında yer alır. Lakin bu coğrafiyanın düyü ilə tanışılığı digər dənli bitkilərlə müqayisədə daha gec baş tutub. Osmanlı saray mətbəxində düyü 15-ci əsrdən sonra istifadə edilməyə başlanıb. Zaman keçdikcə isə o sosial statusu təmsil edən bir qidaya çevrilib. Belə ki, uzun illər boyu düyü plovu təkcə saray süfrələrində yer alıb və əsas yemək kimi təqdim olunub. Bahalı və tapılması çətin olduğu üçün 17-ci əsrin sonlarına qədər yalnız elit təbəqənin süfrələrini bəzəyib. Sadə xalq isə aşı yalnız sultanların və bəylərin verdiyi ziyafətlərdə dada bilib. Yaxşı, bəs plov necə oldu ki, bir küçə yeməyinə çevrildi? Bunun cavabı olduqca sadədir. 1850-ci illərə qədər Osmanlı imperiyasında evdən kənarda yemək yemək vərdişi geniş yayılmamışdı. Müasir mənada restoranlar məhz bu dövrdən sonra fəaliyyətə başlayır. Ondan əvvəl isə kənarda yemək yemək bir zövqdən daha çox məcburiyyət halı idi. Bu imkandan da rəsmi olaraq yalnız sənətkarlar, tələbələr və tacirlər istifadə edirdilər. Lakin 19-cu əsrin sonlarına yaxın bu yanaşma tamamilə dəyişdi. Küçədə yemək yemək xoş vaxt keçirməyə vəsilə olan bir vərdişə çevrildi. Əlbəttə, o dövrün plovçuları bugünkülərdən biraz fərqlənirdi. Plovçular qazanlarını taburetka üzərindəki geniş atlıqlara yerləşdirirdilər. Aşlarını kəllə suyunda bişirər, qaynadılıb əti çıxarılmış kəllə sümüklərini də həmin atlığın üzərinə düzərdilər. Zaman-zaman qaşıqla atlığın kənarlarına vuraraq səs çıxarar, bu yolla da müştəri cəlb etməyə çalışardılar. Səhərlər isə fəhlələr də kuskus satardılar. O dövrlərdə satılan noxudlu plov isə Anadolu plovu kimi tanınırdı. Artıq hamımızın iştahı tam açıldı, elə deyil. O halda səyyar plovçudan qəşşəh bir toyuqlu, noxudlu aş sifariş vermək vaxtıdır. Plovçu toyuq suyu və kərə yağı ilə bişirilmiş düyü plovundan bir kəpkir götürüb boşqaba qoyur. Üzərinə qaynadılmış noxud əlavə edir, bəzən noxudlar aşının içində də ola bilir. İnsanı vale edən yemək qoxuları ətrafı yayılmağa başlayır. Bu yeməkdəki son toxunuş isə didilmiş qaynadılmış toyuq parçalarıdır. Üstəlik bu küçə yeməyi olduqca doyuzdurucudur. Ən gözəl tərəfi isə odur ki, ev yeməyindən heç də geri qalmır. Yanında da buz kimi ayran nə gedər, indidən nuş olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Çanakkale Zəfərinin dünya tarixinə yazılan ən böyük zəfərlərdən biri olduğunu bilirsinizmi? Çanakkale Zəfəri Türkiyə tarixinə qızıl hərflərlə yazılan zəfərdir. 1915-ci ildə Antanta dövlətləri Çanakkale boğazını keçərək müttəfiqləri olan Rusiyaya yardım gətirmək və beləliklə də Osmanlını müharibədə məğlub etmək üçün İngilis donanması ilə Osmanlı imperiyasına hücum etməyi planlaşdırır. Lakin Antanta dövlətləri planlarını həyata keçirə bilməyib. Osmanlı İmperiyası 1915-ci ilin 18 mart tarixində İttifaq dövlətlərin donanmasına qarşı qələbə qazanıb və bu zəfər tarixə Çanakkale dəniz zəfəri kimi düşüb. 1916-cı il yanvarın 9-una dək davam edən Çanakkale müharibəsində bir çox maraqlı hadisələr qeydə alınıb. Müharibə zamanı hər kvadrat metrə orta hesabla 6000 güllə atılıb. Bu göstərici dünya müharibəsi tarixində ən yüksək göstəricidir. İki güllənin havada toqquşma ehtimalı 600 milyonda bir olsa da, bir neçə güllənin havada toqquşduğu və bir-birinə yapışdığı aşkar edilib. Çanakkale döyüşündə Türk ordusuna kişilərlə bərabər qadın piyadalar və snayper qadınlar da döyüşüb. Müharibə zamanı bir əskər Seyid Onbaşı hər biri 250 kiloqram ağırlığında olan mərmini topa qaldırıb. Döyüş meydanını havadan izləyən Britaniyalı pilot sahildən 50 metr aralıda dəniz səddinin qırmızı rəngi

boyandığını görüp ve bunun hayatında gördüğü en qorxulu hadisə olduğunu bildirib. Tərəflərin böyük itkilər verdikləri bu müharibədə və digər müharibələrdə yaşanan kədərli olayların bundan sonra dünyanın heç bir yerində yaşanmamasını diləyir və proqramı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözləri ilə bağlamaq istəyirik. Xalqın həyatı təhlükə altında deyildirsə, müharibə cinayətdir.